0: No sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escucháis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón. Gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo. Y no olvidéis una cosa. Creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Muchísimas gracias. En septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. O futbolista Borja Iglesias convertirse en el primero galego en colgarse a medalla de campeón del mundo coa selección. Un triunfo que disfrutó dende o palco o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Triunfo segundo da selección, celebrado tamén durante a madrugada nas principais cidades galegas. Victoria que xa disfrutou en Ferrol o socialista Ángel Mato, sabéndose candidato do PSDG nas próximas eleccións municipais, impúxose nas primarias. Este domingo deixanos un morto en accidente de tráfico en Trabada e a semana comeza cun ascenso importante das temperaturas na provincia de Ourense. Vanse volver a superar hoxe os 35 graus, hai aviso amarelo na comarca de Valdeorras. Vexamos cal é agora a situación nas principais cidades. Como sempre, iniciamos este repaso en Vigo. Óscar González.
4: Os días, pois, amigo, néboas con 17 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, os días? Pois por aquí tamén moita néboa, mesmo orballou algo e temos 20 graus.
3: Damos o salto a Ourense, Raquel Sainza.
6: Ceos cubertos por aquí, 21 grados e subindo.
3: Como está a situación en Lugo, Diego Rodríguez?
7: Hola, buenos días. Ceos despexados, 17 grados de temperatura.
3: Y acabamos en Santiago, Andrea Oca.
6: En Compostela está cuberto, temos 18 graos.
3: Na Coruña e Ferrol, entre 18 e 19 graus, o ceo presenta poucas nubes, Arestora. Vexamos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
8: Bo día, poucos cambios hoxe no tempo na comunidade galega. Seguimos con unha mestura de masas de aire, a cálida que afecta a península ibérica, apenas se consigue entrar en Galicia. Temos tamén aire frío nas capas medias e altas da atmosfera. Isto vai a provocar unha xornada de tempo cambiante, con nubes e apertura de grandes claros nas horas centrais do día. Pola tarde tamén pode haber algún fenómeno tormentoso. En canto ás temperaturas, moi poucos cambios, superando con claridade os 30 graus no interior, en torno aos 25, 26 no litoral, e todo isto con vento do nordés que soprará pola tarde con intervalos de moderado no litoral atlántico e zonas altas do interior.
3: Ángel Mato será o candidato do PSDG á alcaldía de Ferrol, impúxose nas primarias celebradas este domingo. Foi a única das 7 grandes cidades galegas nas que decidiron os militantes, Eva Otero.
9: Mato obtivo algo máis da metade dos votos, 163 dos 308 emitidos. A súa rival, Eva Martínez, conseguiu 142, segundo unha nota do partido, participou o 85% dos afiliados. Ángel Mato exerceu como alcalde de Ferrol entre 2019 e 2023 e actualmente ocupa a área de transición enerxética e planificación industrial na executiva autonómica de Besteiro. Gustaríalle continuar cos proxectos que deixou pendentes o remate do seu mandato, e antes de coñecerse os resultados mostrábase convencido de que os socialistas poden recuperar a alcaldía de Ferrol.
10: Todavía queda moitísimo por facer. Estou certo de que os vinteiros 4 anos vai a ser un alcaldesa socialista o que vai a gobernar esta cidade.
9: O principal rival de Mato, o actual alcalde José Manuel Rei Varela, foi proclamado candidato o sábado polo Partido Popular.
3: Goretti San Martín agarda continuar na alcaldía de Santiago tras as eleccións municipais do ano que ven e pide non terlle medo aos gobernos de coalición como que hai na capital de Galega neste mandato entre o BNG e Compostela Aberta, Andrea Oca.
11: Nunha entrevista en Radio Nacional, a alcaldesa dixo que sería unha involución para a cidade volver a un goberno en maioría do Partido Popular.
12: E aquí en Santiago de Compostela o que se vai ver nas próximas eleccións e o que imos ter que decidir é ou queremos seguir a senda de transformación nesta senda que liderou o BNG e que neste caso está dando resultados claros que se verán máis a medio prazo ou realmente imos a unha involución co que significa un goberno do Partido Popular que en Santiago xa sufrimos.
11: A alcaldesa lamenta que o goberno en minoría non lle permitiu sacar adiante a reforma do ciclo integral da auga, pero sí puxo en valor outras medidas como a aprobación da taxa turística ou a declaración da cidade como zona de mercado residencial tensionado. Os efectos nos prezos da vivenda, segundo Goretti San Martín, notaránse no medio prazo.
12: Santiago cumpre para ser declarada zona de mercado residencial tensionado, eso vai significar pois parar a escalada de prezos dos alugueres e eso vai ter repercusión tamén no que son ao final tamén o tema de compra e venda de inmóveis.
11: A alcaldesa aproveitou a entrevista para pedirlle á Xunta que incremente os fondos destinados ao Estatuto da Capitalidade, xa que considera insuficientes os 3 millóns de euros actuais.
3: Os sindicatos con representación no sector do comercio da alimentación acusan a dirección de Gadis de perseguir o dereito á folga. Para esta mañá, convocaron unha concentración diante das oficinas do Servicio de Mediación e Arbitraxe na Coruña, Noemí Alonso.
13: A movilización está fixada para as 9:30. A esa hora hai previsto un acto de conciliación despois de que o grupo Gadisa presentaron a demanda na que exixe o comité de empresa 1.250.000 euros polos prexuizos nas vendas pola última convocatoria de folga para demandar un convenio digno. A CIGA considera que a demanda non ten fundamento legal porque a folga é un dereito fundamental da clase traballadora. Roberto Pérez, de CIGA Servizos.
14: Unha demanda totalmente estrambótica, temeraria, e resulta que como por culpa da folga deixaron de ganar moitos cartos, pretende que sindicatos se paguemos nós esa perda.
13: Lembra que o paro conseguiu paralizar a actividade nos almacéns loxísticos, pero non porque houvese altercado algún, senón porque o persoal secundou a protesta en defensa dunhas mellores condicións laborais e salariais. O sindicato creo que o que pretende Gadisa con esta acción é amedrentar o persoal para que non secunda as novas xornadas de folga convocadas para o venres, sábado e domingo próximos.
3: Comisións Obreiras denuncia que Correos vende a reducir un 40% a contratación do verán en Galicia, Asturias e Castela León. Unha circunstancia que considera especialmente grave no caso galego pola dispersión da poboación. O sindicato explica que en Galicia a falta de persoal fai que se atrasen os correos e as notificacións postais, algo que afecta sobre todo as zonas rurais porque os repartidores, ao ser menos, non poden chegar a tempo a todos os puntos de destino. José Antonio Pensado.
15: Correos dice que somos vertebradores de país. Nosotros decimos que tenemos que serlo, y más en Galicia, con un montón de núcleos rurales, que hay que dotar del personal necesario para llegar a todos los lugares, porque cada vez el reparto se espacia más, llegando con retraso la correspondencia.
3: Piden a contratación de máis persoal en reparto e oficinas para cubrir as vacacións estivais. En lugar disso, aseguran Correos o que fai é reducir as contratacións. A plataforma veciñal contra a mina de Touro o Pino denuncia a indefensión das persoas afectadas ás que se lles denega a condición de interesadas no proceso de reactivación da explotación da empresa Cobre San Rafael. Nos próximos días van pedir amparo a valedora do pobo, Rubén Beiro.
16: Sí, algúns dos veciños propietarios de terreos nos que se vai instalar a mina xa presentaron alegacións, algo que desde a plataforma xustifican no oscurantismo da Xunta con este proxecto. Che Cancelo, portavoz.
17: Que implica que ti non tes dereito a ter ningunha información de como transcurre o proxecto. En cambio, si ti eres parte interesada, que o normal e é un dereito que tes, ti podes ter información das alegacións que fan, das que lle pida a Xunta, das deficiencias do proxecto.
16: A plataforma tamén está preocupada polos efectos que poida ter no abastecemento de auga. O Concello de Touro xa ten problemas de forma frecuente, se na mina, e de feito vende asinar un convenio con Vocation para a súa cesión de auga.
17: Si isto ocurre sin estar a mina aberta que vai a ter unhas captacións de auga privadas e dos ríos, ¿cómo nos vamos a quedarnos?
16: Piden a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable á reactivación da mina. Tamén que proceda ao arquivo definitivo do proxecto de Cobre San Rafael.
3: Un centro de propietarios das Fragas do Eume volveron manifestarse este domingo en Ponte de Eume para amosar o seu malestar pola xestión do parque natural e as limitacións que lle supón tanto económicas como a hora de usar
5: as súas fincas. Dende a Asociación Parque Natural do Eume están moi decepcionados coa reunión que tiveron o pasado xoves co director xeral de Patrimonio Natural e acusan a Xunta de non querer solucionar un problema que leva anos parado, estancado. A súa presidenta, Ángeles Pita, anuncia que trasladarán a queixa ao presidente da Xunta porque ve vulnerados os dereitos dos propietarios.
18: A verdade é que a nosa decepción é moi grande porque estamos loitando contra un muro de xente que non quere escoitar, que os propietarios deben ser escoitados. E que si non nos escoitan eles, pues tenemos que elevarlo a presidente da Xunta e posteriormente a Unión Europea.
5: O Instituto Español de Oceanografía constata a presenza dunha alga invasora tropical en augas galegas. A Asparagopsis tasiformis foi localizada no intermareal do Grove a máis de 500 kilómetros respecto da súa distribución, coñecida a todo momento, Pablo Lago.
19: O seu achado foi casual. Viuna a investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, Eva Cacabelos, que está familiarizada con esta especie. Ata o de agora, fora identificada no sur de Portugal. A científica subliña a influencia do cambio climático na expansión desta e outras algas.
20: Neste caso, vamos a ver como se comporta. Supostamente, as augas máis frías de Galiza tiñan que ser un freno para o desenvolvemento destas especies, pero estamos a ver que con estas ondas de calor, este aumento da temperatura, pode provocar que especies máis tropicais como esta estén a aparecer nas nosas costas.
19: O equipo liderado por Cacabelos ven de publicar un estudo sobre este exemplar nunha revista especializada e alerta da coexistencia con outras macroalgas invasoras con máis presenza nas nosas costas e que causan xa graves problemas no sur da península.
5: Hoxe comeza a veda do choco nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa. Estará prohibida a captura até o 31 de outubro. A decisión adóptase unha vez examinados os informes técnicos que constatan un incremento significativo dos individuos juvenis capturados en xuño respecto ao mes anterior. A Ribeira Sacra está a moi poucos días de coñecerse alcanza o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade que outorga a UNESCO. Este luns comeza na cidade coreana de Busan o comité que vai decidir se a única candidatura que presenta España en 2026 a cada ou non o prezado título. A revisión das propostas terá lugar entre o 24 e o 27 de xullo. Imos a Ourense, María Piñeiro.
21: En total hai 30 proxectos chegados de distintas partes do planeta. 22 deles na categoría de sitios culturais, que é onde atopamos a Ribeira Sacra Paisaxe da Auga. A candidatura galega parte coa aparente desvantaxe do informe negativo do ICOMOS, o órgano asesor que avalía os bens culturais. Aínda que ese documento non é vinculante, a Xunta e o Goberno de España confían en que a diplomacia e os contactos políticos cos 21 estados membros que votan estes días dean os seus froitos. A Auga é o fío condutor do proxecto galego, un elemento común nos 26 concellos das dúas provincias que compoñen a Ribeira Sacra, Ourense e Lugo.
5: Gracias, María. Quedamos agora en Vigo. A Iniciativa Galega pola Memoria celebrou un ano máis na Illa de San Simón o seu acto de homenaxe anual ás vítimas do franquismo. Esta conmemoración chega cando se cumpren 90 anos do golpe do 36 e esta illa converteuse en campo de concentración franquista. 90 anos despois, a Iniciativa Galega pola Memoria segue reclamando xustiza e reparación para as vítimas da dictadura. Matías da Torre.
22: Son 90 anos de impunidade e de faltar a procura da verdade. Hai que esclarecer realmente o que aconteceu e, sobre todo, loitarmos todos xuntos porque haxa unhas garantías de non repetición.
5: Os colectivos memorialistas agardan que conclúan axiña os trámites para declarar a Illa de San Simón lugar de memoria. Algo menos de 3 minutos para as 8, imos coa información dos deportes. Óscar González, bo día.
4: Bos días, José Manuel. Borja Iglesias converteuse esta madrugada no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo de seleccións de fútbol, aínda que non disputou ningún minuto na final contra a Argentina. Outro galego disfrutou tamén deste triunfo, o presidente da Federación Española de Fútbol, Rafael Audán, que puña o acento na unión de toda a delegación que disputou o campeonato en Estados Unidos, Canadá e México.
23: Creo que todos hemos dado unha lección de como se trabaja, como se convive. Non ha habido ningún momento de crisis durante 50 días e creo que eso ha sido, bueno, pues lo que debemos destacar tamén, porque somos 120 en esta delegación. incluidos los jugadores, claro está, más otros 140 de compañeros de los medios, más los familiares de todos los jugadores, y hemos tenido una convivencia maravillosa.
4: O dianteiro do Celta, Borja Iglesias, que chegou a debutar, ainda que son uns minutos en oitavos de final ante Portugal, mostrábase moi contento, pero dixo, sen asimilar ainda o logrado.
0: Ha sido duro, oye, había muchas emociones, pero, joder, lo hemos conseguido. La verdad que no sé qué decirte. Todavía creo que tenemos que procesar todo lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo. Y, joder, poder ser parte de este grupo es un lujo increíble.
4: O triunfo celebrouse tamén entrada madrugada nas principais cidades galegas.

comeza unha semana de moitas festas en Galicia co Apóstolo en Santiago, Morriña Fest na Coruña ou Adorna en Ribeira, onde xa está en marcha o Rock Andorna, un festival no que esta noite haberá unha homenaxe a Extremoduro e polo que nos vindeiros días pasarán grupos como que escoitan da guitarra.

0: agua. Si un grifo gotea, arreglarlo.
1: Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
0: Regar por la noche o poner riego automático por goteo.
2: Meter una botella llena en la cisterna.
3: Si sabemos lo que hay que hacer...
0: Darse una ducha rápida en vez de bañarse.
3: ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTV. Agenda 2030. ¿Quieres dar un impulso a tu carrera en el mundo audiovisual? RTV Instituto tiene abierta la preinscripción para los 13 másteres presenciales y online que imparte en colaboración con las principales universidades públicas. Formación especializada y práctica de la mano de profesionales en activo. Impúlsate hacia tu futuro. Tienes toda la información en rtv.es/instituto. Apúntate. Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
4: ¿Qué tal? Moi bo día. Ángel Mato repetirá como candidato do PSDG a alcaldía de Ferrol. Impúxose nas primarias celebradas este domingo a Eva Martínez. Agarda así a arrebatar o bastón de mando popular Rei Varela, que conta conseguir na alcaldía de Santiago e a nacionalista Goretti San Martín. Nunha entrevista en Radio Nacional, a rexedora dixo que os cidadáns se elixirán entre seguir coa transformación da cidade ou a involución do PP. De seguido ampliamos antes outros titulares da provincia con Silvia Muiña.
5: A Coruña cumpre un ano co seu centro declarado como zona residencial de mercado tensionado, o resultado a lugares máis baixos pero con menos oferta de vivendas.
4: A plataforma contra a planta de residuos de Cacheiras denuncia novas irregularidades da empresa Excavacións Midón e pide a Xunta e o Concello de Teo que tomen medidas contra esta compañía que din leva 20 anos desenvolvendo actividades en licencia.
5: O persoal do Comercio de Alimentación da provincia rexeita a demanda presentada por Gadis contra o Comité de Folga polos paros convocados no sector nas últimas semanas. Convocan para Bouse en media hora unha concentración ante o SMAC.
4: Vexamos agora como espertan as principais cidades da nosa provincia. Comezamos primeiro na Coruña e Ferrol. Noemí Alonso, moi bo día.
6: Que tal, vos días? Na Coruña, termómetro sobe dos 19 graus, hai case 23 en Ferrol. De momento, con máis nubes que claros no ceo nos dous sitios. No relativo ao tráfico, a circulación é fluida en toda a cidade da Coruña. Vaise cortar un carril en sentido entrada na Avenida Fisterra con Antonio Carballo polas obras de ampliación da vía. Vai permanecer así ata 6 da tarde. O corte repítese mañá. Ademais, hoxe entran en servizo as novas paradas do autobús a altura do Obelisco. As marquesiñas están xa habilitadas na nova plataforma e daránlle servizo aos usuarios que soben ou baixan no cantón pequeno e na Praza de Mina. Desprázanse temporalmente en canto avancen as obras. En Ferrol, o tráfico é fluido.
4: Cale a situación que temos en Santiago, Silvia?
5: O tráfico tamén fluido en toda a cidade a esta hora. Damos conta da caída dun motorista arredor das 5:15 da madrugada na campiña de San Santiago. O condutor presentaba feridas leves e foi trasladado a urxencias do clínico. No tempo, ceos cubertos e 19 graus.
4: E como ven o resto da xornada, Meteo Galicia, Juan Taboada, saúdos.
7: O día o tempo na provincia da Coruña queda hoxe marcado por un área atmosférica algo indefinida. Temos anticiclón ao norte, pero tamén aire frío en capas medias e altas da atmosfera. Isto fai que amenzamos co ceo bastante cuberto, con nubes baixas, algunhas neboas no litoral, todo isto iránse retirando. Mediodía os ceos estarán moi abertos, pero despois empezarán a medrar nubes de evolución que no interior da provincia poden deixar algúns chubascos de carácter tormentoso. Mentres tanto, as temperaturas acadarán valores relativamente elevados. A noite foi moi suave, tivemos mínimas de 19 en A Coruña, 20 en Ferrol, 18 en Santiago de Compostela, máximas preto dos 30, sensación de bochorno, como digo, estas tormentas ao final da xornada.
4: Isto tras unha xornada na que o Compostelán Borja Iglesias se convertía no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo coa selección española Vitoria, que se celebrou ata ben entrada a madrugada nas principais cidades da provincia. Son as 8:48 minutos na técnica. Están Abel Gañete, Borja Freire, Fátima Rodríguez, quen lles fala, comezamos. Ángel Mato gaña as primarias do PSDG en Ferrol e repetirá como candidato á alcaldía nos comicios municipais do próximo ano. Impúxose a outra candidata, Eva Martínez, por 163 fronte a 142 dos votos dos afiliados. Eva Otero.
8: Ángel Mato exerceu como alcalde de Ferrol entre 2019 e 2023 e actualmente ocupa a área de transición enerxética e planificación industrial na Executiva Autonómica de Besteiro. Gustaríalle continuar cos proxectos que deixou pendentes o remate do seu mandato. Onte xuntou dúas alegrías.
9: A ver, que apenas hubo casi tiempo de deberíamos prácticamente darnos a hacer de obteros resultados, casi estaba piques de comenzar o partido de España. A ver, que fue una alegría doble, tremendamente contentos, pero que ahora toca ponerse a trabajar. Prácticamente estaba pensando justamente esta mañana que casi como quedar un poquillo esgotado las dos cosas, ¿no? La victoria tan frida por parte también de España, tanta tensión acumulada que nosotros un poquillo de baixón, ¿no? Contentísimos, pero había una tensión tan acumulada que después, bueno, veuse todo en arriba, ¿no?
8: O principal rival de Mato, o actual alcalde, José Manuel Rei Varela, foi proclamado candidato o sábado polo Partido Popular.
4: A que confía en seguir na alcaldía e a rexedora de Santiago, Goretti San Martín, tras as municipais do ano que ven. A alcaldesa asegurou este domingo que sería unha involución para a cidade voltar a un goberno en maioría do Partido Popular. Foi un dos temas que abordou San Martín na entrevista do domingo en Radio Nacional a días de que comecen as festas do Apóstolo, Silvia.
5: Goretti San Martín pide non terlle medo aos gobernos de coalición como o de Santiago de Benega e Compostela Berta. Un goberno en minoría co que, con todo, Santiago conseguiu aprobar nesta legislatura medidas tan relevantes para a rexedora como a tasa turística ou declarar a cidade zona de mercado residencial tensionado. Todo, di a alcaldesa, a pesar dos paus nas rodas que puso o PP e a Xunta. A alcaldesa lamenta que non se conseguisen sacar adiante outros proxectos como a reforma do ciclo integral da auga.
10: A aposta do goberno municipal, baseada en informes técnicos, era facer pois unha empresa mixta con maioría municipal. Creemos que iso solucionaría moitos dos problemas que temos relacionados con infraestructuras obsoletas e avanzar en poñernos pois de maneira moito máis moderna, na vanguarda, no que son as infraestructuras relacionadas co ciclo integral da auga. Infelizmente, pois eso non puido facerse, nos continuamos traballando, non quedamos paradas.
5: Con todo, a rexedora avanza que nas próximas semanas quedará a lista a fase da depuración da auga. A alcaldesa aproveitou a entrevista para pedirlle a Xunta que incremente os fondos destinados ao Estatuto de Capitalidade, xa que considera insuficientes os 3 millóns de euros actuais.
10: É a cantidade que a Xunta de Galiza nos dá, pois 3 millóns de euros, que é o mesmo que hai pois máis de 10 anos. O lógico é que polo menos que o duplicase, porque un estudo, non, que nos fixemos nada máis chegar ao goberno, o que actualiza esa cantidade en 8 millóns de euros anuais.
5: Entrevista a Goretti San Martín nos días previos ao comezo das festas grandes da cidade. O Apóstol, cusa programación arranca este mércores 22, co pregón e o recital da Real Filarmonía na Praza da Quintana.
4: Na Coruña tamén conta con reválida a alcaldía a socialista Inés Rei, e un dos principais retos é seguir avanzando na contención dos prezos da vivenda. O centro da cidade herculina cumpre un ano como zona residencial de mercado tensionado. O resultado, alugueres máis baixos pero con menos oferta de vivendas. Noemí Alonso.
6: Os alugueiros son máis baixos, pero a baixada de prezos segue sendo insuficiente. Só cae un 1%, polo que socialistas e nacionalistas coinciden en reclamar ao goberno central a transferencia á Xunta das vivendas que ten o Sareb na Coruña para incorporar o seu parque público. Inés Rei, alcaldesa.
11: Nosotros mantenemos contacto constante con el Ministerio de Vivienda, personalmente con la ministra, y estamos pues evidentemente interesados en que todo ese parque público de vivienda pueda ponerse a disposición de los miles de demandantes antes de vivienda pública que hai.
6: Trátase de vivendas baleiras que están agora mesmo máis do Estado e que, de pasar ao goberno galego, poderían destinalas a alugueiros ou mesmo a vender por un prezo máis baixo co do mercado, garantindo así o dereito á vivenda. Unha medida que ampliaría a oferta de imóbles, din dende María Pita, e axudaría a mellorar o acceso á vivenda para milleiros de cidadáns.
4: A plataforma contra a planta de residuos de Cacheiras denuncia novas irregularidades da empresa Excavacións Midón e pide a Xunta e o Concello de Teo que tomen medidas contra esta compañía que, din, leva 20 anos desenvolvendo actividade sen licenza. Andrea Oca.
12: Os veciños da contorna non entenden que esta empresa comezara xa as obras para esa planta de residuos cando aínda non conta coa autorización da Consellaría de Medio Ambiente. Ademais, denuncian que se están efectuando sobre terreos que xa teñen un expediente aberto no Concello por irregularidades urbanísticas. Silvia Rama, presidenta da plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras.
13: Ti non podes montar unha planta destas características con todo o que conleva, a 60 metros de casas, con unhas vías de acceso que son precarias xa a día de hoxe para os propios veciños. Como de pronto esas vías, esas mesmas vías, van servir para que entren e saian camións a diario? O sea, non pode ser. Consideramos que hai un montón de sitios adecuados para este tipo de actividade, e este non é o lugar adecuado.
12: Nos vindeiros días solicitarán reunións coa Consellaría de Medio Ambiente e coa alcaldesa de Teo. Sinalan que empregarán todas as vías legais para impedir a instalación desta planta no medio das aldeas.
4: A plataforma veciñal contra a mina de Touro Opino pedirá amparo nos próximos días á valedora do Pobo para que garanta os dereitos da veciñanza afectada pola reactivación da explotación da manda empresa Cobre San Rafael. Rubén Beiro.
14: Denuncia a situación de indefensión, todo tras que se lles denegase a condición de persoas interesadas, e algo que aconteceu mesmo a propietarios de terreos onde se vai instalar a mina, que, por certo, xa presentaron alegacións. Algo que desde a plataforma xustifican no oscurantismo da Xunta con este proxecto. Che Cancelo, voceira da plataforma.
15: Que implica que ti non tes dereito a ter ningunha información de como transcurre o proxecto. En cambio, si ti eres parte interesada, que o normal e é un dereito que tes, eres parte interesada no proxecto que están a estudiar para ver se lle dan a autorización ou non, ti podes ter información das alegacións que fan, das que lle pide a Xunta, das deficiencias do proxecto.
14: Piden á Administración Autonómica que faga caso do clamor social, din, e que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable á reactivación da mina. Tamén exixen que se proceda ao arquivo definitivo do proxecto de Cobre San Rafael.
4: Outros propietarios en pé de guerra, os das Fragas do Eume, un cento deles volveron manifestarse este domingo en Ponte de Eume para amosar o seu malestar pola xestión do parque natural e as limitacións que lle supón tanto económicas como ahora de usar as parcelas. Dende a Asociación Parque Natural do Eume están moi decepcionados coa reunión que tiveron o pasado xoves coa directora xeral de Patrimonio Natural e acusan a Xunta de non querer solucionar un problema que leva anos estancado. A súa presidenta, Ángeles Pita, anuncia que trasladarán a queixa ao presidente da Xunta porque ven vulnerados os dereitos dos propietarios.
16: A verdade é que a nosa decepción é moi grande porque estamos loitando contra un muro de xente que non quere escoitar, que os propietarios deben ser escoitados. E que se non nos escoitan eles, pois teremos que leválo a presidente da Xunta e posteriormente a Unión Europea.
4: No laboral, o persoal do comercio da alimentación da provincia rexeita a demanda presentada por Gadis contra o comité de folga polos paros convocados no sector nas últimas semanas. Os sindicatos convocan para hoxe en media hora unha concentración ante o SMAC, o Servizo de Mediación de Conflitos Laborais, cadrando co acto de conciliación pola reclamación de 1,25 millóns de euros que pide a empresa. Silvia.
12: Gadis reclama esa cantidade polos prexuízos económicos que di ocasionaron as xornadas de folga celebradas durante a negociación do convenio colectivo. Desde a CIGA, servizos cualifican a demanda de delirante e afirman que as folgas respetaron a legalidade vixente. Roberto Pérez, voceiro.
17: Alegan que foi unha folga ilegal e pídennos 1.250.000 euros de indemnización, que foi o que perderon durante a folga. É unha demanda totalmente estrambótica, temeraria, para intentar influir na negociación, para intentar amedrentar ao persoal.
12: Unhas negociacións do convenio colectivo no que continúa sen haber avances logo da reunión do pasado venres. Desde a CIGA lamentan que o único no que ceda a empresa escasamente é no incremento salarial.
17: O que se pide no convenio é unhos salarios dignos, é dicir, e unhas para conseguir unhos salarios dignos é imprescindible que se acorden subas por riba do IPC, cosa que se nega rotundamente a patronal, reducción de xornada, que non ofrecen nada, e melloras de conciliación.
12: De seguir sin haber avances nestes puntos, hai tres novas xornadas de folga vistas, serán os días 24, 25 e 26 deste mes. Desde a CIGA insisten que a solución pasa por retomar unha negociación real que permita acadar un acordo e poñer fin ao conflito laboral.
4: Bandar ás 8:58 minutos. Imos cos deportes. José Manuel García, moi bo día.
18: Que tal, bo día, Fátima. O compostelán Borja Iglesias convertiuse esta madrugada no primeiro galego en colgarse a medalla de campeón do mundo de seleccións, inda que non disputou ningún minuto na final contra a Argentina, na que España se impuxo por 1-0. O dianteiro recoñecía que non hai moito, ninguén daba nada por ele, e agora pode dicir que gañou un mundial.
19: Había gente que pensaba que no iba a volver, pero pues sí, he vuelto, yo qué sé. La vida es que nos coloca en el sitio que nos toca y bueno, creo que hoy esté aquí quiere decir que algo ha cambiado, ¿no? Un poco, aunque sea. Entonces, encima poder vivir esto, pues imagínate, ¿no? La locura.
18: a expedición que chega a España contra unha da tarde. A marxe da selección, un paso máis na división entre a afección do Deportivo e a directiva. A Federación de Peñas abandona o Foro Social do Deportivo, un órgano creado pola entidade para establecer un contacto directo cos xareiros. As diferencias veñen pola campaña de abonados, os prezos e as condicións de acceso á bancada de maratón inferior. E unha cousa máis, hoxe na volta o traballo do equipo, o primeiro adestramento da última fichaxe, Aubameyang.
4: Grazas, Xosé Manuel, falando da selección.